Neramon komun panun kamen toto, kamen toto, kamen toto. Nin yapta hu! Goku koruptini kama mera sumu herera pa! Wime tare hatare tarapamni, wirem ni tapamni tat, tu wime rap, wekat kururapa kup, Tuyaram brava. Anget soro taptenium. Ue kupeneni neri kapunget sorunga. Hup navukati. Totni. Merepam dire. Sangira pam dira sandu. Tanta wakam dira tapti watap. Wakam di watam. Depnyuku. Tune tap tune tap tune. Uklundu. Uklundu, uklundu, a memora te wa masana, memora te wa masana, tenei sobo tapteni. Stora te wanta. Puetan guanta, puetan guanta. Wape ho wase wano ya kukure ki ambam dire sa. Nuye, nuye kure kure te santa ramon. E nuye kante santa ramon kundu uklundu nung orasun. Soro tapteni ke kwasun. Wate wanta, wate wanta, pasi. Pasi wantirera maitai ni wakura ten. Ienai tampa, ni ninket krum karai ten wedhai ni. Nem krini, metura.